یہ کشمکش، یہ الجھنی بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے، حرفوں میں کب بیاں ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے، مشکل سے نکلے گا، جو بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا۔

0: کالج وغیرہ دیا گیا جو کہ اس کردار کو نبھانے کے لیے حاصل کرنا بہت ضروری تھا.
1: تھیٹر کے دوران پنکج نے ناٹک ایک رکا ہوا فیصلہ میں بہترین کام کیا تھا. آگے چل کر اسی ناٹک پر آدھارت ایک فلم بھی بنی تھی.
0: اس سے پہلے ہم نے ایک ناٹک کیا تھا ایک رکا ہوا فیصلہ نام سے, تو اس کے جو ڈائریکٹر تھے اور میرے متر بھی تھے جن کے ساتھ میں نے سب سے زیادہ کام تھیٹر میں کیا ہے رنجیت کپور صاحب, وہ اس فلم کو لکھ رہے تھے. تو جب کاسٹنگ کی بات آئی تو انہوں نے میرا نام سجیسٹ کیا, اور دراصل میں فلم میں اوریجنلی جو رول اوم پوری صاحب نے کیا ہے اہوجا کا وہ کرنے والا تھا, لیکن بعد میں تنیجا کا رول جو کر رہے تھے ان کے ساتھ کچھ پرابلم ہو گیا, یا تو ان لوگوں نے بطور دوست مجھ سے کہا کہ بھائی اس کی بجائے اگر تم یہ رول لے لو تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ مجھے تو ابھینے کرنا تھا. تو اس طرح سے یہ فلم میرے ہاتھ لگی. اس فلم کا ایک قصہ ضرور میں آپ بتانا چاہوں گا. اس میں ایک سین ہے جس میں بلڈر اور کمشنر اور یہ سب لوگ ایک کھلی لفٹ میں اوپر بلڈنگ میں جا رہے ہیں, اور اس بڑی خطرناک لفٹ تھی کیونکہ ایک صرف ایک تار سے ٹنگی ہوئی تھی, اور شوٹنگ ختم ہو جانے کے بعد اگلی شوٹنگ ہماری کچھ 20ویں مالے پہ تھی. تو وہیں جو بلڈر صاحب کے بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ اسی لفٹ میں لد کے اوپر چلے چلتے ہیں اور یہ لفٹ اوپر لینڈ کر جائے گی لینڈنگ پہ, وہاں سے آپ اتر کے پھر نیچے دو فلور اتر کے چلے جائیے گا. تو قریباً 20 لوگ اس لفٹ کے اندر چڑھ گئے میرے منع کرنے کے باوجود, لیکن اس نے کہا کہ بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے اتنا ویٹ تو چلی جاتا ہے. اور پھر جب لفٹ 5ویں 6ویں مالے تک اوپر گئی تو جا کے وہاں ہوا میں اٹک گئی, اور ہم سب لوگ 20 کے 20 لوگ ہوا میں لٹک رہے تھے, اور یہ بلڈر صاحب کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ تھا. جب وہ لفٹ والے سے کہتا تھا کہ بھائی اس کو اوپر لو تو لفٹ والا بائیں دیکھنے لگتا تھا, جب اس سے کہتا تھا نیچے لو تو بائیں دیکھنے لگتا تھا. پھر کچھ دیر وہاں لٹکنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو کسی طرح سے بلڈنگ کے پاس لے لو. تو جب بلڈنگ کے پاس لیا گیا تو میں نے سب سے ریکویسٹ کی کہ بھائی کوئی بھگدڑ نہ مچائے اور ایک ایک کر کے آرام آرام سے اترے, لیکن ایسا نہیں ہوا. سب نے بھگدڑ مچائی, اور یہ اوپر والے کی بڑی مہربانی ہے کہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یا کوئی مرا نہیں, کیونکہ بلڈنگ اور اس لفٹ کے درمیان قریباً 1 فٹ کا فاصلہ تھا. جب ہم اتر کے اوپر لفٹ والے کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا, تو اس نے بتایا کہ تار کٹ رہا تھا, آدھے سے زیادہ تار کٹ چکا تھا. اگر وہ اوپر کی طرف کھینچتا تو بھی ٹوٹ جاتی لفٹ, اگر وہ نیچے کی طرف جانے دیتا ہمیں تب بھی لفٹ ٹوٹ جاتی اور ہم سب لوگ مر جاتے. تو یہ ایک حادثہ فلم مجھے یاد ہے جو زندگی بھر یاد ہے.
1: 1989 میں فلم راکھ میں کام کرنے کے لیے بھی راشٹریہ فلم پرسکار سے نوازا گیا تھا پنکج کپور کو. یاد ہوگا اس فلم میں پنکج کے ساتھ عامر خان نے بھی کام کیا تھا. ان کے کچھ چرچت دھاراوک ہیں آفس آفس, زبان سنبھال کے, دنیا وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے انہوں نے فٹیچر, موہن داس بی ایل ایل بی, واہ بھائی واہ, صاحب جی, بی بی جی اور غلام جی میں ابھنے کیا تھا اور کافی کامیابی حاصل کی تھی. گلزار دوارا منشی پریم چند کے اپنیاس گودان کے ٹی وی روپانترن میں خوری کی ایک یادگار بھومیکا بھی پنکج کپور نے ٹی وی پر ادا کی تھی, آپ نے ضرور دیکھا ہوگا.